obi si e kweku ichi Charlie asema to me o eti bebi abrante ya no wose si ya no si omu nsumo obi man pinky cosmetics era root una wako pi obi man so na unimo bia oho na unim boy ba kubia oye wa down for boy nemum unim pa sa wa down for no boys be get boys be yes sis ba ba ku so aba be to line mu obi man so udi be ye yi ama na ye yi na nka mokwa dem amako ye yi ana se be ye yi enna mi busa no asem we de mu nsumo obi mame.